0: Σαϊό, σαν να δει κοντού σύντη κουντή, του κουντόνα να ητάμανε σύντου, να συνήθω όνια ράδιο, μια να τον τάνει τον τάβι, τον φάβι, κατσίο. Με τσικένια βασίνου, ιντάνια νου κάντου σύνια, σε τσιόν, κατσίντουνου, βασί τα τσινά γιουβινιούιου. Γιο κένια του βασίντουν τα κάνει του νουντο, σα, μια άνια τα να μανιούιο, τσιντου κουντή, γιο να θαβίρα, νι τσινιού για τάνια ίσα να βέλιο για τσίρα, κουε ίσα καλιονιά τσι σαν τα να μαντίνια, ρασά άνια, γιο κέ, βασίντουν τα κάνει του σα, μια κύβι πιτσικένια, βασίντουν τα τούντου σα, μια αντιθάκε ίσα γιο να θαβί, τα κύβι, ταν το κάνω γιο, να νάνα γιο, τα κύβι σα, κύβι τα κάνω να, ρανιά γιο κέ, τα κάνει του νουντο, γιο να κουίν τα για κουνιθόν τώρα, κουθί είναι το σύντο κύβι πιτσι. Yo santo si
1: ta china nyundu
0: nunda tundu sa historia si sanana yubinante nyubabi ya cuenta ya costa chica
2: yo nda tu isa ella ku kiviña te usindika mayo ta kuya kuyara ta nyubara nda saka nuna kivi sina kachina kivi Nana na kukiwe usindika mayo Ranyo thabira Kwe nana thada thakanu na nana na chi Kwa oina ratumusi inara Kwe kundani na saesa thakavichi vae Saana yuwe nda thakanu na nana na Dikwe nda thakanu na nana na chi Tukwa kweste ba thakanti na tukwa Thara sa suawa Dithaba vina atanana sa skwela vina tukwa avi Kuana nyumbara sinni na ikande na kuana da sinni na ni da isa na yubira. Da sana da sara zata wa isa na te kua kueste wa zata na zakandi na ki usi ma yo koña ta sina da nana na zaba ni na nana zakano na nana na disa nyum zabi sa nana zakano ta na nana na zata na la tata na te kua kibi tata na gache na di zati ya usi ma yo la sa kuana da zakano ta ve sa kina ya ba isa vina nya anya sisi ya na sani na kitira. Data kubanya sisina bena esa invitarna na yubikisana bena sisina sina chikibi nana na ke dilo oni kuna yubina ise ka fasta na costo nana bana fasta na disa be fasta na ya ya fasta na tasna da be disa ba bena tanana kundan ni sa era na kanda saka no rana ko kundan ndi tikundi ya nyum sabe la sara ko onanda saka no nana na chi Ya vine con una esa dade que veo si mayora lo onen da cada año sabe esa cuenta da cada una taisa año va y acá anda tu misa sin dovici
0: ya yo kendi si yo ya ta china nyundu nunda tundu sa historia na si sa sabana na yuvi na nyu sabi ya cuenta ya costa chica Antuvi ya chinyo yanda na manyu yo ya tanta kanu yo ina nana yo in yu asi iyo chinya yo ora ya chira koya isana ta ya ya chi chin bi chinge ya te kuntina na kwa chi na ante bi chira sha tanta kanu na nana na sha iyo ina kuntani na chin ko sha kutu kunya chin sha nana maestros wa kunya na maestros kunanda kanu nu na ya yu asi ina ranja vinina chitu ko na kara kubi ko na ya yu bi kachina shina ranya ka ke te kuntina na kwa chi ra tanta kanu na yu asi ina ranya yo ranya chinyu ya sha kunya yanda na manyu yo kunya nya kan ke ndakani ndusha nya shindo kibibichi